0: gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mool yu bari bu ndikal gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonk mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci guddii ba 20h ci guddii képp ko xamné ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aaju faju numéro moy 76 367 27 26 367 76 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 26
1: xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Modèle Touba ci mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba misrak mi abi jay khair man abad
3: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko don ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jox li garab yi di fajj
4: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig luy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu kon nané nak wer wa kon nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala lu ko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar deureum
3: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station d'Arou Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
5: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal jam
6: Touba ci kanam bokku julli di assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko